ایک طرح سے کہیں تو سفل رہی، جس میں انہوں نے انسپیکٹر شیکھر ورما کی بھومیکا نبھائی۔ امریش پوری، روینا ٹنڈن اور راج ببر کے ساتھ کرائم فلم پولیس فورس این انسائیڈ سٹوری باکس آفس پر چرچت رہی۔ سلمان خان اور پرینکا چوپڑا کے ساتھ فلم مجھ سے شادی کرو گی اچھی کمائی والی فلم ثابت ہوئی۔

یہ تھی پیناز مسانی کی آواز میں غزل، کلام تھا جگر مراد آبادی کا۔ وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ ترنگ۔

اس میں آوازیں دی ہیں ادت نارائن، ہری ہرن اور کیلاش کھیر نے. اس فلم کو سنگیت سے سجایا ہے یار رحمان نے، اور گائک کلاکار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ادت نارائن، ہری ہرن اور کیلاش کھیر ہیں. فلم کا نام ہے سودیش.